0: je
1: popolno politije.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
3: Ker ni treba metveliko oblačil, lahko